0: Ja, tankar och rutiner, samma bilder, sånt jag funderar på, och allting omkring mig. Ja, ja, ja, släpp biten. Ja. Planet, en ensam komet 1998 sitter.
1: Du har vært mye i Oslo i vinter. Du har spilt på Natt- og Dagfesten, og så skal du spille i kveld med Sabok Headliners. Så har du også vært og jobbet med Tommy T. Hvordan gikk det?
2: Ja, jeg var og jobbet med Tommy T for typ en måned sen. Og det var skitbra. Jeg vil gjøre flere greier med honom. Han en otroligt grym producent, en av Skandinaviens bästa.
1: Så han lagde en låt i skiva di, och så skulle du vara med på något på skiva han så?
2: Ja, jag har gjort en låt med Diaz för Tommy T Family, liksom compilation typ som... Det är en låt där Diaz rappar på engelska och jag på svenska. Och sen så är det, har jag gjort en låt för mig själv till mitt album som Tommy T har producerat. Som kommer faktiskt bli titelspåret på min skiva.
1: Får du Tommy T till att rappa på norska?
2: Nej, det är lite svårt tror jag.
1: Okay. Men vad som sker ikväll när du ska ha med Sidewalk Headliners? Hur blir konserten lagt upp?
2: Det blir... Jag har haft en annan rappare med mig liksom, som har varit min backup-rappare, kör-rapparen som är bakom mig och hjälper mig, som heter Thomas Rorschach. Det är han som är med i videon på Winning Event. Och, men han har fått ett kontrakt på Warner och håller på att spela in sin skiva nu på engelska. Så att nu har jag en ny backup-rappare som heter I&I, och vi är väldigt... vi har precis börjat köra tillsammans, så vi... Håller på att liksom bygga upp våran grej tillsammans nu och försöker få det så tight som möjligt. Så det här blir en ganska grundlig spelning som från början. Liksom. Vi är inte så, han är inte så van vid mina texter och sådär. Men det blir bra ändå. Jag tror att det kommer bli kul.

0: i Sverige. Grejen är att det finns tjejer som rappar, och det tycker jag, men det är så synd att de kommer liksom inte fram. Och många av de tjejerna som är riktigt grymma, de vill rappa på engelska. Så det har inte kommit någon tjejrappare på svenska. Jag har kollat på en tjej som jag funderar på att ha med på skivan, som ska rappa på svenska. Men hon vill egentligen rappa på engelska, men hon skulle kunna tänka sig att rappa på svenska bara för min skiva. Och det känns ändå lite synd, för att jag skulle helst vilja ha någon som verkligen vill göra det ordentligt på svenska, för då ska jag hjälpa henne som in i helvete och få henne att funka liksom. För att är det någonting hiphop-scenen behöver nu i Skandinavien, så är det tjejer som gör grejerna faktiskt.
1: Varför tror du att jag är så rädd för att rappa på svenska?
0: Jag vet inte. De själva kanske tycker att det låter tantigt. Men jag tror att det är bara en tidsfråga. Det kommer komma, det tror jag. Det tror jag. Men det är ju så, det är så jävla mansdominerat samhälle och hur vi än lever liksom, tyvärr. Så är det så. Det är verkligen, det är synd. Men bara för att man är kille så är man undermedvetet förtryckare av den kvinnliga rasen. Faktiskt, det är ju så. Även fast man behandlar tjejer väl och sådär, så är det faktiskt så.
1: Vem är den svenska rapparen du tänker på?
0: På tjejrapparen? Ja, det är en tjej som heter Remedy som bor i Sundsvall. Som jag var lite så här. Jag funderade lite på henne. Får se vad som händer. Jag har inte hört några andra. Det finns en annan tjejrappare som heter Feven som rappar på engelska, som är grym. På engelska. Och det skulle vara jävligt kul att höra henne på svenska. Men hon vill inte på svenska.

0: Nå har du jo lykkes ganske bra med å få med deg masse andre rappere. Hvordan tror du den Cyborg Headliners-skiva blir tatt imot?
1: Ja, det verkar som att den har blivit fått ett bra mottagande. I alla fall i Sverige vet jag att den har fått det, men det här verkar också ha blivit ganska bra utav de hiphoppare som jag har träffat här som gillar det. Men det är mest, det är en grej för hiphoppare, det är inte så mycket för andra människor. Men min skiva har ju sålt så pass mycket så att den har ju verkligen nått ut till en annan publik också, inte bara hiphoppare, för det finns ju inte så många hiphoppare.
0: Var det lika bäst med att samarbeta med många andra?
1: Jag tycker det är kul att göra det. För att, dels för att hjälpa de som inte har kommit fram och för alla, många av de som jag jobbar med känner jag att de alla förtjänar ett skivkontrakt. Och sen känner jag att det är kul att göra flera låtar med folk för att släppa in andra röster och sånt där. Det blir roligare att lyssna på också när det kommer in andra, eftersom rap är så... Det är så subjektivt. Man pratar så mycket om sina egna värderingar och känslor och saker och allt vad det är. Så det blir kul när det kommer in andra så får man höra vad han säger och har att säga och så. Det blir en cool grej.
0: Andra singer eller rappar mycket om varandra också. Kommer det inte bli mycket av det ikväll att du står på scenen och singer till varandra?
1: Jo, det tror jag.

0: Vad betyder softa ner?
1: Softa ner, det är att ta det lugnt. Calm down.
0: Sitter du spa i Sverige också?
1: Ja, jag använder inte det där uttrycket så jäkla mycket ändå, men det är väl ibland. Mm. Det är mycket direkt översättningar jag sysslar med, jag gillar det som fan. Ja, för det blir lite kul också. Det är liksom lite med glimten i ögat sådär.

0: sikkert vært rundt ganske mye siste år, og du møter fremmede mennesker som kan tekstene dine og digger deg. Hvordan det?
1: Det er lite så här orgasmkänsla på det, för det är nog det bästa som finns när man möter en publik som kan texterna. Det är så jävla kul. Det är nästan, det är bättre än allt annat tror jag. Och märka att liksom folk gillar det här och de kan texterna, det tycker jag är kul.
0: Det är lite rart, för det är liksom din personliga grej som du har sittit och tänkt, och så plötsligt så kan man alla det.
1: Ja, det är skitmäktigt. Jag sitter och skrev de där texterna i ett jävla kök liksom, i en lägenhet på Södermalm, och sen helt plötsligt så har 45 000 människor gått och köpt de texterna.

0: om jeg blir
1: høy på pære, blir du overlegen av det?
0: Nei, jeg har aldri, jeg, så säger väl alla artister i och sig, men jag kan verkligen stå för att jag har faktiskt alltid haft fötterna på jorden, liksom, helt ärligt. Klart man blir, man får ju lite torrskräck så där, liksom, när man blir, man får ett känt ansikte, men jag känner så att jag umgås med dem som jag alltid har varit med, liksom, och det, det är de som är mina vänner och de jag litar på.
1: Men upplever du massa människor som prövar igla sig in på dig för det du
0: ja,
1: är?
0: Ja, för fan, det är helt sjukt. Alltså, musikbranschen är ju bara, liksom, det är bara en jävla pissindustri. Liksom. Det är... Norrmännen borde väl känna till det som håller på med olja, för det är väl typ lika vidrigt. Och porrbranschen är säkert ännu värre. Men det är typ de branscherna som är den vidrigaste av alla, tror jag. Men musikbranschen är väldigt mycket sådär, folk kommer och slickar ens

Jag vet inte, vi ska försöka leka bara, ha kul på scen. Det är det viktigaste. Igår var det inte så mycket publik när vi spelade i Trondheim, men vi lekte runt på scen och hade kul, och jag tror de gillade det liksom. Det är precis det vi kommer göra idag också. Live liksom, bara roligt, och så får vi se vad som händer. Det är inget speciellt budskap. Vi ska bara köra låtarna.